တော်လာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးတွင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြဆိတ်ချနာကူချမှာကြပါစေ NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တဘာလ23ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီခန့်မှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြကြောဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချီဆန္ဒရင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ဟာထိတိစည်းဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ကောင်းဆောင်တို့ဟာကုလသမဂ္ဂထရီတီညီလာခံစည်းဝေးအတွက်နယူးယောက်မြို့ကိုရောက်ရှိနေကြတာပါ။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒိတ်တိစည်းဝေးဟာမိနစ်30ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။စည်းဝေးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရမှာဂျပန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ9နှစ်ဆက်တဲ့အများဆုံးယင်းနီမြို့နယ်သူဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာကိုင်အီချီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကောင်းဆောင်တို့ဟာနိုင်ငံစည်းဝေးဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့သူတို့ရဲ့ဂရုကိုယ်ကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသတွင်ရေးရဘက်ကိုကြည့်ရင်ကြာသပတေးနေ့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့မစ္စတာထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီချင်းပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုထက်သင့်စဉ်းစားပြီးစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပါဝင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအတူတကနီကစွာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာကိုင်ချီဟာ BBC ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကိစ္စကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထရမ့်ဆိုရဟာ ICC နဲ့ပတ်သက်ရင်တင်းမာတဲ့ယက်တီချက်ကိုခိုင်ဆွဲထားပါတယ်။ကောင်းကောင်းတို့ဟာအမြင်တွေကိုပွင့်လင်းစွာဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးမစ္စတာကိုင်ချီကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလေးပေးတဲ့ဂျပန်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်စီစဉ်တွေကိုခိုင်တဲ့ဖြစ်ရှိရမှာအတူတကွလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကထပ်မံတည်ပြခဲ့ကြပါလားခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုင်ချီဆန္ဒရေးကဂျပန်နိုင်ငံဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပေါ်အခြေခံတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံကတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါ။ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုင်ချီဟာနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအင်္ဂါနေ့ကမိကွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကမိကွန်းဆာမှာကျမတို့ပြည်စုပြောထောင်ခဲ့တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ်အခြေခံတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံတကာတည်ငြိမ်ရေးဟာပဲပေါင်းစုံမှာခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုပေါ်ဆောင်ပေးရမှာနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုကြော်လာပြီးတရားဝါပြောလာစေရတဲ့အကူအညီပေးရမှာဒီကနေ့ထက်ဘယ်တုန်းကမှပိုပြီးအရေးပါတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကအချီကပြောကြားခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂပေါ်သူ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းသွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာကိုင်ချီကရုရှားနဲ့စီးရေးပူပေါင်းဆောင်မှုအကောင်လာနေတဲ့ပေါ်ဆိုရင်ပူပေါင်းမှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်စီစဉ်တိုးတက်မှုတွေဟာအဲဒါတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချုပ်ဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အာမဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုပြဿနာကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့စီမံတွေလှုပ်ဆောင်မှုအသင့်ရှိကြောင်းမစ္စတာကိုင်ချီကပြောဆိုတော့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆန္ဒရင်းနဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီတို့ဟာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ဘေးစည်းအနေနဲ့ပထမဆုံးချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကနိုင်ငံနေကနယူးယောက်မြို့ကကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာမိနစ်20လောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကြီးကျော်တိုက်ခိုက်မှုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြားတရားမျှတပြီးရေရှည်တည်တတ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းကိုအမြန်ဆုံးရရှိဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်စွာယူကရိန်းကိုပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့မစ္စတာကိုက်ချီကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဟာယူကရိန်းနဲ့တူတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ယက်တိချက်ကိုဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဂျပန်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာတိုက်ဝဲနဲ့ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းပြီးယူကရိန်းအတွက်ကူညီတွေဆက်လက်ပေးရသွားမှာဖြစ်ပြီးရုရှားဘက်တန်ခိုက်ပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်လက်ချမှတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမစ္စတာကိုက်ချီကဆိုပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လင်စကီကဂျပန်ကပေးအပ်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေနဲ့စွန့်ရင်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီတို့ဟာနယူးယောက်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကသူတို့ဟာအဖြစ်တစ်ခုရဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟင်ဂါနေကတွေ့ဆုံမှုအစားပဲမှာမစ္စတာထရန့်ကအဖြစ်တစ်ခုရှိလာလိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာပက်ထရီယော့ဒုံးကျည်တွေထုံနိုင်ခြင်းရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒါကိုအခုဆွေးနွေးကြမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းဟာအမေရိကန်ထုတ်အဲ့ဒီလေကြောင်းကာကွယ်စနစ်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုင်စင်ရရှိဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဟင်ဂါနေကလူမှုမီဒီယာမှာမစ္စတာဇယ်လင်စကီကယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံလက်ပံကရေနံချက်စုံတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတာဝေးတိုက်ခိုက်နံစွမ်းရှိလာတဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသူကျေးဇူးတင်ကြရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြောင့်ယူကရိန်းရှေ့ဘက်မှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကအင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံကန်တိုဒေသမှာတိုက်ဖူးမုန်တိုင်းဒူဂျွန်ကြောင့်မိုးတိထောင်စာရာသွန်းပြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူ9ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်အဲ့ဒီအင်အားဖြင့်တိုက်ဖူးမုန်တိုင်းဟာဒင်းလာနေကနေအင်္ဂါနေ့ထိဂျပန်နိုင်ငံစီကိုချဉ်ကပ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိုးတိမ်တွေဟာတိုကျိုမြို့အပါအဝင်ကန်တိုဒေသနဲ့တိုကျိုမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ရှိအီဇုကျွန်းစုမှာနိုင်ပေါင်းများစွာရှိနေခဲ့ပါတယ်ကန်တိုဒေသရှိနေရာ၈နေရာမှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အိုရှိမာကျွန်းမှာ48နာရီတွင်မိုးကြီး832မီလီမီတာရာသွန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟာစက်တင်ဘာလရဲ့ဖြန်မြတဲ့နှစ်တသမာ40ကျော်ပုံများပါတယ်ချိဘခရိုင်အီချီဟာရာမြို့ရှိဥရှိကူအရံမှာ24နာရီတွင်392တသမာ5မီလီမီတာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်ချိဘခရိုင်မှာလူ6ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခနာဂါဝခရိုင်မီယူရာမြို့မှာ2ဦးနဲ့ယိုကိုစုကမြို့မှာ2ဦးသေဆုံးပြီးယိုကိုစုကနဲ့မီယူရာမြို့မှာ2ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေနဲ့ရွှွန်မြေပြုံမှုတွေကြောင့်ချီဘာအီချီကာဝါနဲ့တိခါမှာခဗျာချီဘာခနာဂါဝါနဲ့အီဘာရာကီခရိုင်တွေမှာအင်ဂျီ600ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းတည်ပြုထားပါတယ်ဒီကခံနေရာတွေမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေတာနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့လေကဗြိတိရှဆက်ကြီးတဲ့ဟာဂျပန်အင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီမီတွီဖူဒိုဆန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကြီးစားပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါဒီစီမံကိန်းတွေအုတ်မချခန္ဓာကိုတနင်္လာနေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်မီတွီဖူဒိုဆန်ဟာဒီစီမံကိန်းမှာယန်200ဘီလျံကျော်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.26 ဘီလျံလောက်ကျင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းမှာကမ္ဘာပေါ်မှာဆွဲဆန္ဒအများဆုံးစုဆောင်းထားတဲ့နေရာတွေတဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗြိတိရှစာကြီးတိုက်ကိုတိုးချဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပါဝင်ပါတယ်။စာကြီးတိုက်ပြဘူမှာရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြတဲ့အဆောက်အအုံကိုဆောက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်မှုကို2032ခုနှစ်မှာအပြီးသတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။မြေပေါ်17ထပ်နဲ့မြေရောက်တစ်ထပ်ပါဝင်မဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အအုံတွေမှာပရမတ္တနဲ့ဒုတိယတက်တီကိုစာကြီးတဲ့ရဲ့နေရာတွေဖြစ်အသုံးပြုပြီးတခြားအထက်တွေကိုတော့ငားရန်အသုံးပြုနိုင်မယ်တခဲကန်းတွေနဲ့ယုံကန်းတွေဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်စီမံကိန်းဒီနေရာဟာလန်ဒန်မြို့တွေက2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းတွေတည်တည်တသာလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ဧရိယာတစ်ခုမှာတည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဧရိယာဟာသုတေသနဖွဲ့စည်းတွေ ID ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ထိတ်တန့်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတွေစုဝေးရာအချက်အချာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ဆေးဝါးထုတ်လို့ရေးလို့တက်ရှိသိပ်ပန်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့မြ၊သုတေသနတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ငားရန်အသုံးပြနိုင်တဲ့တက်ခွဲကန်တွေကိုကုမ္ပဏီတွေကပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာနေပါတယ်။ညာရီတို့ AI ကိုအသုံးပြုပြီးဆေးဝါးသစ်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာနေကြချိန်မှာနီးပညာကုမ္ပဏီတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်နိုင်အောင်အဲ့ဒီအဆောက်အအုံတွေကလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာဟာသူ့ရဲ့အထူးအားသာချက်ဖြစ်တယ်လို့မီတွီဖူဒိုဆန်ကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်စီမံခွင့်ဝန်မှုအရာရှိအိုနိုယူကကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြန်မာ NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းလေးကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီနားဆင်အားပေးတဲ့တော်ရရှိအားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဒီကင်ကြပါစေသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ကြောကြောဆိုပါခင်ဗျာ

0: တောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအဖွဲ့မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာအရင်ကကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစာရာတွေကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မုန်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်းဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမအမီယာနဲ့အတူကော်ဖီဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်။တက်မဟာဂျပန်လူမျိုးဂီတအထူးပြုကျောင်းသားယူကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရစရာတွေကိုမီးယာကိုပြောပြနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ပ
2: ါ။メロンパフェでございます。美味しそう。タム、ユキさんとどこで会ったの？ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユキさんに会いたいです。
0: お茶でジャンジンを聞きます。
1: サイウェンネンがパフェ由来に描いてあり。
2: メロンパフェでございます。
0: リマ、タクワムイパフェばしん。
1: テムが描いてあり。
2: 美味しそう。
0: やだしめぽんめ。
1: パフェさんにじゃいんミーヤが見ばれ。
2: タム、ユーキさんとどこで会ったの？
0: タム、ユーキさんね、ベマ追いだれ。
1: タムが便秘ばれ。
2: ベトナムです。
0: ベトナムば。
2: 小学校でボランティアをしました。
0: ウララン長もセレナワンナ抜けじゃばれ。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: アドゥルテチンそうだ、カラ類抜けじゃばれ。
1: ミーヤが挙ばれ。
2: そうだったの。
0: えりろれら。
1: ダムが説教ばれ。
2: はい。ユキさんに会いたいです。
0: オッケー、ユキさんね、追いてまれ。
1: ダムね、ユキとクレイ類ね、あと掃除かじゃら教えやかうまべの。
0: ほでの。とろね、を便追いくんやめと言われまれ。てきにとあてが当のが。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: あとるてちんそうだ。から類抜けじゃばれ、ဖြစ်ばれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အရင်ကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောင်ပြုလုပ်မယ့်အရာစတာတွေကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
3: ။一緒に
0: ။ဆိုတာအတူတူ
3: ။歌ったり
0: ။ဆိုတာ
3: 歌う။တ
0: ခြင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံပါ
3: ။踊ったり
0: ။がれ
3: 踊る。
0: がれဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
3: ။しました。
0: がလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါလှုပ်ရှားမှုမျိုးမျိုးတွေကဥပမာအနေနဲ့တချို့အရာတွေပြောတဲ့အခါ
3: တာရီ
0: ပုံစံကရိယာကိုသုံးပါတယ
3: ်တာရီ
0: ပုံစံကရိယာဆိုတာကထဲပုံစံကရိယာရဲ့အဆုံးကထဲကိုဖြုတ်ပြီ
3: းတာရီ
0: ပေါင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်အဓိကအသုံးနှုန်းမှာတမ်ကသူနဲ့ယူကီတို့အတူတူပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေကတချင်းဆိုတာနဲ့ကတာနှစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့ရွေးထုတ်ပြောတာမို့လို့ဥဒတာရီအဒူတာရီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက
3: ်ရှိました
0: လုပ်ခဲ့ပါတယ်နဲ့ဆက်ပြီးပြောတာပါ
1: တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
3: ါ歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました
0: ကူကခီးသွားဧည့်သည်တယောက်ကဟိုကိုက်ဒိုမှာသူပါရီလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
4: ါဟိုကိုက်ဒိုで何をしますかハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです
0: レベルを聞いてみます
4: 北海道で何をしますか
1: 北海道まあばろうまばれ
3: 北海道で
0: そら北海道ま
3: 何をしますか
0: そら、バロマバレってばれ。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: ドーランショウダー、シープサンセンナーリー乗ってまれ。
3: ハイキングをしたり。
0: そら、
3: ハイキングをする。
0: ドーランショウテ、え、
3: たり。
0: ポンサンクリアってばれ。
3: 温泉に入ったり。
0: そらがれ。
3: 温泉に入る。
0: シープサンセンで、え、
3: たり。
0: ポンサンクリアば。 ဒီဘက်ကျမှာခုကစပြီးလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးမှာ
3: したいです。
0: လှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာကိုထည့်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲ
3: たり
0: ပုံစံဟာအတိတ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအတွက်ရောအနာဂတ်မှာပြုလုပ်မယ့်အရာအတွက်ပါသုံးလို့ရပါတယ်
1: ။သရရှင်တို့နားထောင်ပြီး live ပြောကြည့်ပါဦ
3: း။ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: တခြားဥပမာတွေလည်းပြောကြည့်ရအောင်။ Okinawa ကိုခီးသွားတော့ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲလို့တရားရောက်ကမေးတယ်ဆိုပါစို့။ဈေးဝယ်ထွက်တာပင်လယ်မှာရေကူးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖြေကြရအောင်။ဈေးဝယ်ထွက်တာက
3: 買い物をする。買い物をする。
0: ဖြစ်ပါတယ်
3: ။する。
0: လုပ်တယ်ရေ。
3: たり。
0: ပုံစံက
3: したり。
0: ば。ပင်လယ်မှာရေကူးတယ်က
3: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: ရေကူးတယ်ရေ。
3: たり。
0: ပုံစံက
3: 泳いだり。泳いだり。
0: ဖြစ်ပါတယ်。調査してばかにゃ。
4: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: で、次にとはボス姿が、タンガとと、パフェを見ねか、言われた姿か。あれ、待ったび登記ば、かにゃ。
2: 美味しそう。
3: 美味しそう。
0: そら、やだしめぽんべと定めやばれ。စားနေတဲ့အစားအစာကရသာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ရင
3: ် oishi
0: လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစားချင်ရသေးဘဲရသာရှိတဲ့ပုံပေါက်နေတာကိုပြောတဲ့အခ
3: ါ oishou
0: လို့ပြောရပါမယ်
1: ။ဒီစကားလုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
5: ။ oishou
6: oishisou
7: oishisou
1: သရရှင်တို့တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီး live ပြောကြည့်ပါ
3: ။ oishou
0: ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ကြရအောင်။တမ်ကဗီယက်နမ်မှာတော့ငါအမတ်ရစရာတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာနားထောင်ပ
2: ါ メロンパフェでございます美味しそう
3: タム勇気さんとどこで会ったの
2: ベトナムです小学校でボランティアをしました一緒に歌ったり踊ったりしました
3: そうだったの
2: はい勇気さんに会いたいです
8: 食いしん坊カイトにお任せ
1: အခုတခါအစာကြီးတဲ့ကိုက်တိုရဲ့အစာစာမိတ်ဆက်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ
0: ်ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းမှာတမ်နဲ့မီယာတို့သခွားမွေးပါဖိစားနေကြတယ်နော်ဒီတော့အခုဂျပန်မုန့်တွေအကြောင်းပြောပြပါမယ
1: ်ဂျပန်မှာဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေရောအနောက်တိုင်းမုန့်တွေရောမုန့်ချိုတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းမုန့်လို့ပြောပေမဲ့လည်းဂျပန်စတိုင်ပြုပြင်တည်ထွင်ထားတဲ့မုန့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာဂျပန်က short cake ဆိုတာကကိမုံပွားပေါ်မှာအမြုပ်ထအောင်ခောက်ထားတဲ့ cream နဲ့ strawberry တွေကိုတစားဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မပွင့်ရင်ဂျပန်မုန့်တွေထဲမှာဘယ်မုန့်ကြိုက်ဆုံးလဲ?
1: မူမီကြီးမန်ချီကိုကြိုက်တယ်
0: ။ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်။ဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေမှာတော့ mochi လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကျင်ထောင်တွေ၊ senbei လို့ခေါ်တဲ့ဆန်မုန့်ချွတ်တွေနဲ့တဲမုန့်တွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးရာသီလိုက်စားနိုင်တဲ့မုန့်မျိုးမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။လွေရာသီဆိုရေခဲချက်ဆောင်ရသည်ဆိုရင်တော့အာဇူကီပဲကိုချိုချိုရဲရဲပြုတ်ထားတဲ့အေးဆက်ဆက်ဇင်းဆိုင်မုန့်တွေရှိပါလေ
1: ။မချလပည့်ရင်စင်းအရာသားနဲ့ကိမ့်မုန့်လိုမျိုးအရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းစတိုင်ကိုရောရှက်ထားတဲ့မုန့်မျိုးလည်းရှိရဲ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အမြင်လာအောင်လူစိတ်လှုပ်ထားတာလည်းဂျပန်မုန့်တွေရဲ့ထူးခြားချက်ပါ။နွေရသည်မှာချယ်ရီပန်းပုံတွေပေါ်အောင်ပြုတ်လှုပ်ထားတဲ့မုန့်တွေ၊နွေရသည်မှာချယ်ရီစုံနဲ့ကောင်းကင်ကြည်လင်နေတဲ့ဆန်းရည်စီးနေတာတွေကိုပုံဖော်ထားတဲ့မျက်စိအေးစရာမုန့်တွေကဆွဲဆောင်လို့နေပါလေ။အယောင်သွေးဆောင်တစ်တီတွေနဲ့ဘာဖေးတွေအားလည်းမျက်စိပဓာရဖြစ်เสียပါပဲ
1: ဂျပန်မုန့်တွေရဲ့အသွင်ပြင်အလှပရောအရသာကိုပါခန်းစားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင
0: ်ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဂျပန်ခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Mike Harrison House ကိုလာလည်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်
9: Radio Japan, Tokyo.

တော်တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြန်ဆိတ်ချနာကူချမှာကြပါစေ NHK Watch ဘန်ကဒရင်းနေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တဘာလ23ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့ဒရင်းနေကိုကျွန်တော်ကြိုကြိုဆိုကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝင်ရောက်တခိုက်ချီဆန်နိုင်တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ဟာထိတိစည်းဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒရင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ကောင်းဆောင်တို့ဟာကုလသမဂ္ဂထရေဒီညီလာခံစည်းဝေးအတွက်နယူးယောက်မြို့ကိုရောက်ရှိနေကြတာပါ။ဟင်ဂါနီကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒိတ်တိစည်းဝေးဟာမိနစ်30ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။စည်းဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရမှာဂျပန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ9နှစ်ဆက်တဲ့အများဆုံးယင်းနီမြို့နယ်သူဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာကာအီချီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကောင်းဆောင်တို့ဟာနိုင်ငံစည်းဝေးဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့သူတို့ရဲ့ဂရုကိုယ်ကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသရင်ရေးရဘက်ကိုကြည့်ရင်ဂျာတဘရီနဲ့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့မစ္စတာထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီချင်ပင်တို့ထိပ်သီးစီဝေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးစီဝါရေးလုံခြုံမှုပါဝင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအတူတူကနိကစွာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာကိုက်ချီဟာ BBC ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကိစ္စကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထရမ့်ဆိုရဟာ ICC နဲ့ပတ်သက်ရင်တင်းမာတဲ့ယက်တီချက်ကိုခိုင်ဆွဲထားပါတယ်။ကောင်းကောင်းတို့ဟာအမြင်တွေကိုပွင့်လင်းစွာဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးမစ္စတာကိုက်ချီကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလေးပေးတဲ့ဂျပန်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်စီစဉ်တွေကိုခိုင်တဲ့ဖြစ်ရှိရမှာအတူတကွလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကထပ်မံတည်ပြခဲ့ကြပါလားခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆန်နိုင်ကဂျပန်နိုင်ငံဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပေါ်အခြေခံတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံကတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါ။ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဟာနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအင်္ဂါနေ့ကမိကုံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကမိကုံဆာမှာကျမတို့ပြည်စုပြောထောင်ခဲ့တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ်အခြေခံတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံတကာတည်ငြိမ်ရေးဟာပဲပေါင်းစုံမှာခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဟာကဘာကြီးအတွက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုပေါ်ဆောင်ပေးရမှာနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုကြော်လာပြီးတရားဝါပြောလာစေရတဲ့အကူအညီပေးရမှာဒီကနေ့ထက်ဘယ်တုန်းကမှပိုပြီးအရေးပါတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကာအီချီကပြောကြားခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂပေါ်သူ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းသွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာကိုက်ချီကရုရှားနဲ့စီးရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုအကောင်လာနေတဲ့ပေါ်ဆိုရင်ပူးပေါင်းမှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်စီစဉ်တိုးတက်မှုတွေဟာအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အလမဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုပြဿနာကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့စီမံတွေလှုပ်ဆောင်မှုအသင့်ရှိကြောင်းမစ္စတာကိုက်ချီကပြောဆိုတော့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆန်နိုင်တဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီတို့ဟာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ဘေးစည်းအနေနဲ့ပထမဆုံးချိန်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကနိုင်ငံနေကနယူးယောက်မြို့ကကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာမိနစ်20လောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကြီးကျော်တိုက်ခိုက်မှုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါတရားမျှတပြီးရေရှည်တည်တတ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းကိုအမြန်ဆုံးရရှိဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်စွာယူကရိန်းကိုပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့မစ္စတာကိုက်ချီကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဟာယူကရိန်းနဲ့တူတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ယက်တိချက်ကိုဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဂျပန်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာတိုက်ဝဲနဲ့ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းပြီးယူကရိန်းအတွက်ကူညီတွေဆက်လက်ပေးရသွားမှာဖြစ်ပြီးရုရှားဘက်တန်ခိုက်ပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်လက်ချမှတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမစ္စတာကိုက်ချီကဆိုပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လင်စကီကဂျပန်ကပေးအပ်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေနဲ့စွန့်ရင်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီတို့ဟာနယူးယောက်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကသူတို့ဟာအဖြစ်တစ်ခုရဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟင်ဂါနေ့ကတွေ့ဆုံမှုအစားပဲမှာမစ္စတာထရန့်ကအဖြစ်တစ်ခုရှိလာလိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာပက်ထရီယော့ဒုံးကျည်တွေထုံးလိုက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒါကိုအခုဆွေးနွေးကြမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းဟာအမေရိကန်ထုတ်အဲ့ဒီလေကြောင်းကာကွယ်စနစ်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုင်စင်ရရှိဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဟင်ဂါနီကလူမှုမီဒီယာမှာမစ္စတာဇယ်လင်စကီကယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံလက်ပံကရေနံကျစ်ဆဲုံတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတာဝေးတိုက်ခိုက်နံစွမ်းရှိလာတဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသူကျေးဇူးတင်ကြရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြောင့်ယူကရိန်းရှေ့ဘက်မှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကအင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံကန်တိုဒေသမှာတိုက်ဖူးမုန်တိုင်းဒူဂျွန်ကြောင့်မုန်တိထောင်စာရာသွန်းပြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူ9ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်အဲ့ဒီအင်အားဖြင့်တိုက်ဖူးမုန်တိုင်းဟာဒင်းလာနီကနေအင်္ဂါနေ့ထိဂျပန်နိုင်ငံစီကိုချဉ်ကပ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မုန်တိုင်းတွေဟာတိုကျိုမြို့ပအဝင်ကန်တိုဒေသနဲ့တိုကျိုမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ရှိအီဇူဂျွန်းစုမှာနိုင်ပေါင်းများစွာရှိနေခဲ့ပါတယ်ကန်တိုဒေသရှိနေရာ၈နေရာမှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုရှိမကျမ48နှစ်တွင်မိုးချိန်832မီလီမီတာရာသွန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟာစက်တင်ဘာလရဲ့ဖြန်မြတဲ့နှစ်တသမာ40ကျော်ပုံများပါတယ်ချိဘခန်အီချီဟာရာမြို့ရှိဥရှိကူအရမ်းမှာ24နှစ်တွင်392တသမာ5မီလီမီတာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်ချိဘခန်မှာလူ6ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခနာဂါဝခန်မီယူရာမြို့မှာ2ဦးနဲ့ယိုကိုစုကမြို့မှာ2ဦးသေဆုံးပြီးယိုကိုစုကနဲ့မီယူရာမြို့မှာ2ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ရည်ကြည်ရရှာမှုတွေနဲ့ရွှံ့မြေပြုံမှုတွေကြောင့်ချီဘာအီချီကာဝါနဲ့တိခါမှာခဗျာချီဘာခနာကာဝါနဲ့အီဘာရာကီခရိုင်တွေမှာအင်ဂျီ600ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းတည်ပြုထားပါတယ်ဒီကခံနေရာတွေမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေတာနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့လယ်ကဗြိတိရှားစစ်ကြီးတွေဟာဂျပန်အင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီမီတွီဖူဒိုဆန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကြီးစားပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါဒီစီမံကိန်းတွေအုတ်မချခန္ဓာကိုတနင်္လာနေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်မီတွီဖူဒိုဆန်ဟာဒီစီမံကိန်းမှာယန်း200ဘီလျံကျော်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.26 ဘီလျံလောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းမှာကမ္ဘာပေါ်မှာဆွဲဆန္ဒအများဆုံးစုဆောင်းထားတဲ့နေရာတွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗြိတိရှားစာကြီးတိုက်ကိုတိုးချဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပါဝင်ပါတယ်။စာကြီးတိုက်ပရဂူမှာရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုတဲ့အဆောင်အသစ်ကိုဆောက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်မှုကို2032ခုနှစ်မှာအပြီးသတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။မြေပေါ်17ထပ်နဲ့မြေအောက်တစ်ထပ်ပါဝင်မဲ့အဲ့ဒီအဆောင်အသစ်မှာပရမတ်နဲ့ဒုတိယတက်တီကိုစာကြီးတဲ့ရဲ့နေရာတွေဖြစ်အသုံးပြုပြီးတခြားအထက်တွေကိုတော့ငားရန်အသုံးပြုနိုင်မယ်တခဲကန်းတွေနဲ့ယုံကန်းတွေဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်စီမံကိန်းဒီနေရာဟာလန်ဒန်မြို့တဲက2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းတွေတည်တည်တသာလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ဧရိယာတစ်ခုမှာတည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဧရိယာဟာသူတေသနာဖွဲ့စည်းတွေID ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ထိတ်တန့်စေဝါကုမ္ပဏီတွေစုဝေးရာအချက်အချာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။စေဝါထုတ်လို့ရေးလို့တက်ရှိသိပ္ပံဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့မြ၊သုတိတနာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ငားရန်အသုံးပြနိုင်တဲ့တက်ခွဲကန်းတွေကိုကုမ္ပဏီတွေကပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာနေပါတယ်။ညာရီတို့ AI ကိုအသုံးပြုပြီးစေဝါတက်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာနေကြချိန်မှာနီးပညာကုမ္ပဏီတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်နိုင်အောင်အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေကလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာဟာသူ့ရဲ့အထူးအားသာချက်ဖြစ်တယ်လို့မီတွီဖူဒိုဆန်ကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်စီမံခွင့်ဝန်မှုအရာရှိအိုနိုယူကကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြတ်မြတ် NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါသည်နာဆင်အပ်ပေးတဲ့တော်ရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပြီးခင်ကြပါစေ။တရေနေကိုတင်ဆက်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ကြောကြောဆိုပါခင်ဗျာ။

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: トラシェミャウィングラバクミャ NHK ワールドジパンがミマバザネディンセンリバリー シーザーシャディザーゴ NHK ワールドジパンがタリネシーシンディネズンထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.33ကီလိုဟတ်စ်ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာတော့လိုင်းတို118.33ကီလိုဟတ်စ်ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်။

တော်ရရှိမြန်စိတ်ချမ်းသာကိုကြံမှာကြပါစေ။ NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်စက်တဘာလ23ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခန့်မှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြကြောဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချီဆန္ဒရင်းနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ဟာထိတိစည်းဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြန်လည်တည်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။အောင်တော်တို့ဟာကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံစည်းဝေးအတွက်နယူးယောက်မြို့ကိုရောက်ရှိနေကြတာပါ။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးဟာမိနစ်30ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။စည်းဝေးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရမှာဂျပန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ90%အများစုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာကိုက်အချီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကောင်းဆောင်တို့ဟာနိုင်ငံစည်းဝေးဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့သူတို့ရဲ့ဂရုကိုယ်ကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်းရေးရဘက်ကိုကြည့်ရင်ကြာသပတေးနေ့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့မစ္စတာထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီချင်းပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုထက်သင့်စဉ်းစားပြီးစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပါဝင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအတူတကနီးကစွာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာကိုက်ချီဟာ BBC ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကိစ္စကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထရမ့်ဆိုရဟာ ICC နဲ့ပတ်သက်ရင်တင်းမာတဲ့ယက်တီချက်ကိုခိုင်ဆွဲထားပါတယ်။ကောင်းကောင်းတို့ဟာအမြင်တွေကိုပွင့်လင်းစွာဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးမစ္စတာကိုက်ချီကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလေးပေးတဲ့ဂျပန်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်စီစဉ်တွေကိုခိုင်တဲ့ဖြစ်ရှိရမှာအတူတကွလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကထပ်မံတည်ပြုခဲ့ကြပါလားခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆန္ဒရေးကဂျပန်နိုင်ငံဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပေါ်အခြေခံတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံကတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါ။ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဟာနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအင်္ဂါနေ့ကမိကွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကမိကွန်းဆာမှာကျမတို့ပြည်စုပြောထောင်ခဲ့တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ်အခြေခံတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံတကာတည်ငြိမ်ရေးဟာပဲပေါင်းစုံမှာခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုပေါ်ဆောင်ပေးရမှာနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုကြော်လာပြီးတရားဝါပြောလာစေရတဲ့အကူအညီပေးရမှာဒီကနေ့ထက်ဘယ်တုန်းကမှပိုပြီးအရေးပါတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်အချီကပြောကြခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂပေါ်သူ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းသွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာကိုက်ချီကရုရှားနဲ့စီးရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုအကောင်လာနေတဲ့ပေါ်ဆိုရင်ပူးပေါင်းမှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်စီစဉ်တိုးတက်မှုတွေဟာအဲဒါတွေနဲ့ဆက်နေတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အလမဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုပြဿနာကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့စီမံတွေလှုပ်ဆောင်မှုအသင့်ရှိကြောင်းမစ္စတာကိုက်ချီကပြောဆိုတော့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆန္ဒရင်းနဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီတို့ဟာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ဘေးစည်းအနေနဲ့ပထမဆုံးချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကနိုင်ငံနေကနယူးယောက်မြို့ကကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာမိနစ်20လောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကြီးကျော်တိုက်ခိုက်မှုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြားတရားမျှတပြီးရေရှည်တည်တတ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းကိုအပြန်ဆုံးရရှိဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်စွာယူကရိန်းကိုပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့မစ္စတာကိုက်ချီကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဟာယူကရိန်းနဲ့တူတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ယက်တိချက်ကိုဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဂျပန်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာတိုက်ဝဲနဲ့ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းပြီးယူကရိန်းအတွက်ကူညီတွေဆက်လက်ပေးရသွားမှာဖြစ်ပြီးရုရှားဘက်တန်ခိုက်ပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်လက်ချမှတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမစ္စတာကိုက်ချီကဆိုပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လင်စကီကဂျပန်ကပေးအပ်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေနဲ့စွန့်ရင်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီတို့ဟာနယူးယောက်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကသူတို့ဟာအဖြစ်တစ်ခုရဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟင်ဂါနေ့ကတွေ့ဆုံမှုအစားပဲမှာမစ္စတာထရန့်ကအဖြစ်တစ်ခုရှိလာလိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာပက်ထရီယော့ဒုံးကျည်တွေထုံနိုင်ခြင်းရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒါကိုအခုဆွေးနွေးကြမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းဟာအမေရိကန်ထုတ်အဲ့ဒီလေကြောင်းကာကွယ်စနစ်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုင်စင်ရရှိဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ရင်ကနေကလူမှုမီဒီယာမှာမစ္စတာဇယ်လင်စကီကယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံလက်ပံကရင်းနှီးချက်စုံတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတာဝေးတိုက်ခိုက်နံစွမ်းရှိလာတဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသူကျေးဇူးတင်ကြောင်းရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြောင်းယူကရိန်းရှေ့ဘက်မှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကအင်ကာနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံကန်တိုဒေသမှာတိုက်ဖူးမုန်တိုင်းဒူကျွမ်းကြောင့်မူတီထံစာရသွန်းပြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူ9ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားဖြင့်တိုက်ဖွန်မွန်တိုင်းဟာဒင်းလာနေကနေအင်္ဂါနေ့တိဂျပန်နိုင်ငံစီကိုချဉ်ကပ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မူတီတွေဟာတိုကျိုမြို့အပါအဝင်ကန်တိုဒေသနဲ့တိုကျိုမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ရှိအီဇုကျွန်းစုမှာနိုင်ပေါင်းများစွာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကန်တိုဒေသရှိနေရာ၈နေရာမှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုရှိမကျမ48နှစ်တွင်မိုးကြီး832မီလီမီတာရာသွန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟာစက်တင်ဘာလရဲ့ဖြန်မြတဲ့နှစ်တသမာ40ကျော်ပုံများပါတယ်ချိဘခဲအီချီဟာရာမြို့ရှိဥရှိကူအရမ24နှစ်တွင်392တသမာ5မီလီမီတာရာသွန်းခဲ့ပါတယ်ချိဘခဲမှာလူ6ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခနာဂါဝခဲမီယူရာမြို့မှာ2ဦးနဲ့ယိုကိုစုကမြို့မှာ2ဦးသေဆုံးပြီးယိုကိုစုကနဲ့မီယူရာမြို့မှာ2ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ရည်ကြည်ရရှာမှုတွေနဲ့ရွှံ့မြေပြုံမှုတွေကြောင့်ချီဘာအီချီကာဝါနဲ့တိခါမှာခဗျာချီဘာခနာကာဝါနဲ့အီဘာရာကီခိုင်တွေမှာအင်ဂျီ600ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းတည်ပြုထားပါတယ်ဒီကခံနေရာတွေမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေတာနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့လယ်ကဗြိတိရှားစစ်ကြီးတွေဟာဂျပန်အင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီမီတွီဖူဒိုဆန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကြီးစားပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါဒီစီမံကိန်းတွေအုတ်မချခန္ဓာကိုတနင်္လာနေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်မီတွီဖူဒိုဆန်ဟာဒီစီမံကိန်းမှာယန်200ဘီလျံကျော်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.26 ဘီလျံလောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းမှာကမ္ဘာပေါ်မှာဆွဲဆန္ဒအများဆုံးစုဆောင်းထားတဲ့နေရာတွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗြိတိရှားစာကြီးတိုက်ကိုတိုးချဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပါဝင်ပါတယ်။စာကြီးတိုက်ပုံမှာရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးတွေအသုံးပြတဲ့အဆောင်အသစ်ကိုဆောက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်မှုကို2032ခုနှစ်မှာအပြီးသတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။မြေပေါ်17ထပ်နဲ့မြေရောက်တစ်ထပ်ပါဝင်မဲ့အဲ့ဒီအဆောင်အသစ်မှာပရမတ္တနဲ့ဒုတိယတက်တီကိုစာကြီးတဲ့ရဲ့နေရာတွေဖြစ်အသုံးပြုပြီးတခြားအထက်တွေကိုတော့ငားရန်အသုံးပြုနိုင်မယ်တခဲကန်းတွေနဲ့ယုံကန်းတွေဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်စီမံကိန်းဒီနေရာဟာလန်ဒန်မြို့တဲက2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းတွေတည်တည်တသာလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ဧရိယာတစ်ခုမှာတည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဧရိယာဟာသူတေသနာဖွဲ့စည်းတွေ ID ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ထိတ်တန့်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတွေစုဝေးရာအချက်အချာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ဆေးဝါးထုတ်လို့ရေးလို့တက်ရှိသိပ်ပန်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့မြ၊သုတေသနတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ငားရန်အသုံးပြနိုင်တဲ့တက်ခွဲကန်တွေကိုကုမ္ပဏီတွေကပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာနေပါတယ်။ညာရီတို့ AI ကိုအသုံးပြုပြီးဆေးဝါးသစ်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာနေကြချိန်မှာနီးပညာကုမ္ပဏီတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်နိုင်အောင်အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေကလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာဟာသူ့ရဲ့အထူးအားသာချက်ဖြစ်တယ်လို့မီတွီဖူဒိုဆန်ကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်စီမံခွင့်ဝန်မှုအရာရှိအိုနိုယူကကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြတ်မြတ် NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါသည်အားစင်အပိတဲ့တော်ရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဒီကင်းကြပါစေ။တရေနေကိုတင်ဆက်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ကြောကြောဆိုပါခင်ဗျာ။